U Ilijašu se danas održava simulacija primjene novih izbornih tehnologija, tokom koje građani imaju priliku upoznati se s načinom funkcionisanja sistema koji bi u budućnosti mogli unaprijediti sigurnost, transparentnost i integritet izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Simulaciju u saradnji s Općinskom izbornom komisijom Ilijaš organizuju Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Ured Vijeća Evrope u Sarajevu.